0: Ej, New Religion na anteni, dobro jutro, dober dan, 6:42 je kaj, Matica, tvoja družba in čas je za tole.
1: Evo, da nas malo zbudi, Ellie Goulding, Diplo, Sway Lee in Close to Me.

0: desetje.
1: Deset ležalnikov v vrsti.
0: Tudi Antena jih ima deset.
1: Deset hit.
0: Poletje.
1: Deset ležalnikov v vrsti.
0: Tudi Antena jih ima deset.
1: Deset hitov v vrsti.